0: vices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.

0: Bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse bisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Lwaki osasula ekisukkiridde ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa Momo app empya? Sindika ssente eri omuntu yenna ku bwereere buli wiikendi. Sasula bbiru z'amasannyalaze n'amazzi ezikka wansi w'15 ku bwereere. Kituufu ddala, saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo. Downloadinga oba ogulewo Momo app empya leero. Tandika okunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyi ga Momo.
3: Simbula tukende tukole. Zukuka tandika okole. Wano mu program etuli omukeze. Buli kumacha. Eno ye program etuli omukeze. Etuli omukeze.
2: Etuli omukeze. Omujjudde ebinnonogo. Amawulire agaliko. Egere ensinga bwekedde. Emboozi ennyuvu. Ebisusa n'ebinyuma. Mutuli omukeze.
4: Ona!
0: Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
3: Nga baliwo munne aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour. Tandika olunaku ng'oli musanyufu. Tandika olunaku ng'oli mumanyi. Wano mu program etuli omukeeze. Buli kumakya.
5: Buli kumacha fetuba tuwa sonze da. Wasu zote ajo sinzi doku wangu uliza chukumu samatunyezi mwenda pali FM kwa ya mtuwabili jo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. Onaku raksu tunakuza mwezi ziri kumi na mwendo mwezo gwa mwakanya mwaka bili ya bili momo ukaga. Mwakanya guba mwezi gwa nkuba njasiga langa mba jukiza guba mwezi gwa nkuba utambla nga nchiziba ocho. Ina mageti singo kula mwabitundu bietaga muko. Ebyetaaga muko kwegamba kuba ne mageti si olina okubanga te ozifuna nezikubeera ku mpimpya wo.
6: Yes,
5: kubanga omwezi gwa mwakanya guba gwankuba na laddu ate wegenzereza nnyo
6: ayeta looza nti zikuma bukumi kugenda mu nnimiro ne bwo bugenda kakalaba emirimu egitali gimu na ddaaki sinziira ebifo byogenda okubanga otambuliramu ozeetaaga.
5: Okay, kale kyekyo ndowooza owulidde kasekende kyakugambye Francis azalibwa benyonyi oino tambula mna magati soja kubuza etaga. Katina wakubuza kwa wena jesu nizito kwangu uliza. Ngo li metala mayanja kubuza kwa likuwetu. Oli Johannesburg, oli Sweden, oli Norway, oli Congo. Kubuza Congo, oli Abu Dhabi, Dubai, oli... Rochester Gamba, Romo, UAE. Ngo li UAE nkubuza kwa. Ngo li South Sudan. Ngo li South Africa. Na yukedi Johannesburg, okay. Ngo li Croatia, tuina ambassador Croatia. Kubuza ko ngoli UK oli mu America mbabuza ko abali mitala wa manje mbabuza ko na mabali kugwa mugwanga Uganda nga motwegeka amatu mwasuze mutya muli mutya abaradio de soft ndeshi baba tusasirire abato janja bire kwaye mujanja byo kuntiko nawe kuchoino kola omsawo cha kugambe cho bokola nawe we janja be oja kubera bulunje kubansi bangu chigamba wano buli runa ku chigamba wabera ku mugonga abantu abakuliko.
6: Yes,
5: wabera wa abantu nga gwe naye nge mikis nga ngambentia obitegedde kasake tubitegedde ama obitegedde ye nga kumugongo gwali abantu boyino kula

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham omanyi kye weetaaga
2: ona

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
2: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasa mtena balonji ya bacheko media kuchukumu samva katonyezi muenda PAL FM. Mwakule di umotu wablitu. Kati kama ulide kafagocha mwagocha vagi sawenu. Mwaka kusumidanze na nsumba nadhira. Kote mkulu mkampala lero edamo kulido musango kwa vunani buwa retired kano Dr. Kizza Besigye. Wamne banno kuli Hajji Obeid Lutale, wamne Captain Dennis Ola. Kabano nabu vunani buwa kwa kule monsoru kwenu kugeza kukuwamba government. Ngapa kusedia nyiri mundu. Okulido musango guna kwa zemo na kurejo wadenga Besigye yaba demokoti. Ngomu wabi wa government Richard Birivumbuka yasabi omulamuzi agende maso. Na okulido musango guna kubanga omuwa wabiru wa mkulu yei sabubi na daranga batandika okuwanja omusango guno nga yali itayagala kugenda maso na muzi ya wuzi zabe chitongole chama kolera chama komera kublambu wa Besigye ilo msirikali Emmanuel Muhire na tegeza nga Besigye mboya siburu wa ikulago na dizi wa mkomera ila na mtegeza edaba mtegeza okulabika kwa mkoti nagana nga tawadde nsonga nemo wadenga yabadde ino okulabika ko ngaita mukole ya zuma kati omulamuzi yategezezza ng'embeera ya Besigye bwe musobozesa okulabika ko mukoti ya Hajji Obeid Lutale ne Captain Dennis Ola babadde mu kkooti era ne bategeeza omulamuzi nga bwe bataabadde na bannamateeka oluvannyuma lw'okusibibwa kwa munnamateeka waabwe Ssaalongo Erias Lukwago. Wabula bino omulamuzi Baguma yabiganye era n'ategeeza nga enfunda ssatu bano we baba we bannamateeka ba government wabula ne babagaana. Kati okuwulira omusango guno kuwagenze maaso era omujulizi asooka Andrew Wilson omukugu mu by'okwerinda era private investigator ategeezezza nga bwe yasinkana Besigye e Geneva nga yamwanjulirwa Joel Wakaima era nga ne Erias Lukwago yaliwo mu nsisinkano zino. Okuwulira omusango guno kuwabaddewo nga tebakkiriza bannamawulire kuwata ku butambi bwebyo ebigenda maaso mu kkooti. Mkuu akakiiko k'ebyokulonda ne jebuli eno kakyagenda maaso n'okwekenneenya emisango egyaleetebwa nga gyekuusa kalulu akokulonda bassentebe b'ebyalo akaliwo omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Akakiiko nga kayita mu kitongole kyako ekyamateeka kekenneenyeza emisango gy'abawaabwa okuva mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala, Kosa ne Iganga mbalagira okuddamu okulonda. Ebitundu ebyakosebwa ennyo mu disitulikiti ye Wakiso kuliko ebyalo nga Soweto, Buwambo, Lutete, Kabuma, Bulamu, Kasero, Buloba, Wampewo, Nangabo, Wamu n'ebirala.
3: Era akakiiko kagala okutegeeza abo bonna baleeta okwemulugunya eri akakiiko nti akakiiko ensonga zammwe kazirina era kazikolako kajja kubaddamu mu mateeka akamaze okuzeekeneenya. N'olwekyo akakiiko kabasaba mubeere bagumiikiriza kuba kajja kubaddamu nga kamaze okwekeneenya ensonga zammwe ze mwaleeta kababuulire kiki kye kasazeewo nammwe mumanye kiki kye mulina okukola.
2: Yomukulembeze wa gwanga Geno Yoweri Kaguta Museveni alagidde gavumenti kulimbiremu omukolo ogw'okukungubagira n'okuziika munnabitone Alex Mukulu nga munnayuganda atadde ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga ng'ayitira mu kuwandiika ennyimba, emizannyo ne katemba. Kino n'ekiragiro kirangiriddwa minisita w'ensonga z'obwa president Millie Babalanda n'ategeeza nti enteekateeka ez'enjawulo zigenda mu maaso okulaba nga mukulu aziikibwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Alex Edward Kabangala mukulu abadde muwandiisi wa mizannyo ate ng'era muzannyi nga kw'otadde n'okuyimba era nga munnamawulire yakolako ne radio eya Samba Simba FM ono niyafudde ng'ayina emyaka 72. Mukulu wa kuziikibwa olunaku olw'enkya ku lwokuna ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana ekijabijo mu Gayaza era nga kati gavumenti eri mu kukolagana wamu ne famire okuteekateeka ebyokuziika. Alex Edward Kabangala mukulu asiimiddwa bannayuganda wamu n'abaali mu n'abali mu kuyimba okuzannya emizannyo olw'okumala emyaka egisukka ngawa bannayuganda ekyo kye bagwanidde. Ono nno akozesezza emizannyo okwogera ku bizibu bya bannayuganda era azannya emizannyo okuli 30 Years of Bananas, Wounds of Africa, The Guest of Honor, Muzzukulu wa Kabangala ne Journey to Self-Realization. Omuzannyo ogwa 30 Years of Bananas yagufulumia mu mwaka gwa 1992 nga Uganda ejaguza emyaka 30 egy'obwetwaze oba giyite independence. Omuzannyo guno gwalaga olugendo lwa Uganda lweze eyitamu mu byobufuzi wamu n'embeera y'abantu eya bulijjo okuva mu mwaka ogwa 1992. Omuzannyo guno gwafuukira ddala ogunajjukirwanga ebbanga lyonna.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Kumusa mkatonyeze mwenda
1: Pulse FM.
2: Ekula lyo muntu
1: wabo. Ekula lyo muntu wabo lijjo.
3: Kuhuwede, wamalirizo kuseleke visiro vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelunagwa. Omwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendererwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Wansuwa mulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzo mweza abiri. Omwezi ogomenda, omwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechin nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo gwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obi mitwali 2 ne kitundu gwa linali city ya KFC
4: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
3: anyo muzimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzimu rani biri abiri mu mukaga duko lwo bulamo duko lwa shukran babies wa administration block
5: omanyewe taga
6: ona

Zotasiza bilioni zisente zibade zitwalibwa ogenda kufuna kwa ebitundu bitano kushikumi ekyo kisingira wala nnyo eno enkola ya mwami Balamu afuna information n'ata bakune kyakola ki kyakudizanga gwe amwetabyeko mu kulwanisa obulyako obwo n'obulabbayi n'obugenuzi n'olwekyo enkola eno ffe tugisamba janga abajema era ne tubanga tukubira omulanga enkola eziri mu mateeka ezirambuluddwa obulungi ze ziba ziteebwa mu nkola.

Tweyanziza nyo, tweyanzege, oyono ye musasi wa feka sekindi Francine abaderi ku kitebe cha jema ero rubikunganyiza naga kanso kenzi ruseyo bino mbikwase muzukuru wa Buddha atenjolekere firudinga nyongero gina maso nokubanga ntabala ebitundu byegwange bilala abwatuka una watu sena bagamba yenze ka sekende Francine automatically necho nacho njagala mukitegere butegeezi nti olwo Pearl of Africa Radio ebera mweri mu nyumba njagala kuolekera kunate ebitundu ebyemukono ate nayo tuongero gina maso nokubanga tutegera kiki ekiri emukono obuyo obo omusasi wa Afrika na mwanje Benoni Kamala aya agena maso nokubanga agatusa kira okuva obuyo obo ebiri emukono sibyangu ebiri emukono sibyangu naye katugezeko okulaba kana mwanje Benoni Kamala bingi byagenze maso nokubanga kunganya obuyo obo era yangambi yabukezeza kana wancha okubaka abakuku navuba banonya babeke ensonga zibagenda maso nokubanga banyonyola oboli awo ku nsonga ezigenda maso nokubanga zitambula mu bendo bendo lino eriye mukono kamunonye kana mwanje Benon ambulire kiriyo abajita Pearl of Africa Radio chikomi mumusamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo, mwebali didara, jemo sinziro gina maso no kubanga muuliriza redieno. Nkugambi tu geza kukubanga tu kolabu ya chisoboka, okulabanga wachiri, ensonga zona tu gina maso no kubanga tu zanja, kubanga tu ziteka kumeza, okusinzira kwecho chiriwo. Kakati, bidi ya mukono, ngeza kwa no kubanga nonya, omusasi wa feka na mwanje Benon Kamara.

0: Okay, muganda wange mulinda Ivan wa Kanyiriro amazo kutuka. Mulinda.
1: Sebo.
0: Chechiro.
1: All right, ako mukutu kwa chiko musamu katuenze mwenda po Africa Radio na msako mna Uganda. Ane mweba za jatu siza kwa ingaro msago na kuno orenza. Ivan Mwede, of course, mba nyingi deo. Ano kubanga kwa chisingo kufa kwa mwesi KABM zanyo. Of course, wano mudambu wanda Uganda kukarua Afrika, teko sana wali kukarua Bulaya. Nenga ndani kwa wali ebolwe Gwanga, ama clubs wakati, mkoti katika sonya jia, ya kumi bili makumi, abili mukaga, kumi bili makumi, abili musambu. Sika zake na kuzo bili zoka, ukubanga tobo lao ejibu wako akawo. Timi Aston Villa, wansu kutelesuwa ona Emil Wenjo Gerera, mudajikanga bili imabiga wanzo kubanga tewa confirminga double signings, okuli mvubuka Zion Suzuki, unu mamuja wale kutimu ya Pama, kukade Bwensimbi makumi abili muenda watogulu kipoyo asodo kubanga teye gase walieri kutimu Aston Villa timu ya Aston Villa inajuka adewe bitambula tesayo na goalkeeper wa Emiliano Martinez zinzo kubanga tambulamu obole kufana klubu endala jagendo kubanga tobole wa asambilamu omupira soba asodo kubanga te bako mfaminze goalkeeper Zion Suzuki bale asodo kubanga te abega seko walimu teka teka nga wetambula kusaili no mfubuka Mateo Rugrey na hibu atasodo kubanga ye gase walie kutimu ya Aston Villa kade Wensimbi makumi abiri mukamu ngavali eri kutimu eyo ya Atletico Madrid wali mudamu gwanga eri ya Spain so ndokubanga te di leo baso ndokubanga te majimaliza timu ya Aston Villa wasubotendesi bwa ona emri jukira Aston Villa baso ndokubanga te bata Morgan Rogers naso ndokubanga te atambulamu okwabulya timu eyo Aston Villa atenga novuka Oli Watkins nenga ali kunjego yego yokubanga te ayabulya timu ya Aston Villa nuzi kati ya maklabs agenja uro ukuva kwa ali mudamu gwanga eri ya Saudi Arabia ku timu ya Eric Lari gamu kwa maklabs obole agasingo kubanga te geta aga omvubukoyo Oli Watkins okubanga te yegata wali munteka tikanga bwetambula so ebato bageza ko kubanga isonga bazikwasikanyiza akusaidi amala gatambula okuva akera ali ku team ya Chelsea Pedro Neto nesayo yonayo kedo kubanga te ali ku team ya Chelsea iranga magamuka clubs agegeza kubanga tobo lyao geta gomvuko Pedro Neto kuko team ya Tottenham Hotspur ali ku sana team ya Al Hilal kuvena gatika tikanga kubanga tobo lyao gasa ingomuka Pedro Neto aso kubanga yegata wali mundamu gwanga ya Saudi Arabia munteka kanga wetambula kusaidia timu ya Manchester United of course mtende sema iko kali kavuna tekeza tibeta huko kwa basambi obuli ao anadala makatige chisawe atiko sana left back waweza kukubanga yambako muna kubilizo sigazo kubanga te atugoyo campaign ya 10/12/2020 10/12/2020 sema iko kaliki mtende timu ya Manchester United havuna tekeza tibeta huko kwa basambi obuli wabituloza tibaja kubanga te batu yambako wali munteka teka kanga wetambula kusaidia jika timu ya Man U basi kwa sani ngovuka Andre Santos aliko novuka Yuritesman yazo kubanga mega tali ku timu ya Manchester United naona kuna uralero mayo kali kavudi anategeza tibacheta yako kubasambi ngabi basatu balageza kubanga wayambako anadala monte katika ngamaliliza a timu ya Napoli bavuna tegeza tibaga kupanga signinga omvuka Joshua Zakizi aso kubanga yegata waliyeri a ku timu ya Napoli aliko so omvuka Nicholas Jackson bangu avuka ebetaga biza kubanga tobula intika teka bazi kwa za kusaidi bavuna tegeza tukade ba simbi kaka mbutano babutade kumeza kumvuka Nicholas Jackson aso kubanga te yegata waliyeri a ku timu ya Napoli wali mudamu gwanga iryo erya Itali.

0: mbadde kukuti munnange naye lwalikato badde siyasinkuta
1: ate ensonga endala omuntu alowooza omukyala nti bwazimba ennyumba abaana be mwe banaasula eyo si saddaaka omukazi alowooza nti bw'okwata ssente y'ekikazi
0: wangi Eko salamu, ojia kongela kudobozi?
2: Nde, mwami na yubwe, sujua.
0: Nina kongela kudemwa sobolo kuulira?
1: Wanji nyo.
0: Wando gamba?
2: Salamu alaikum
1: wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Salamu
1: alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh nyo.
0: Tukuulira?
1: Tukuulira.
2: Madam Sharifa nkulamusiza ko nyenyao.
1: Nange wenti omukwano.
2: Nze muumine sujwe mchala seka yubu.
1: Sanyi sokuuliza mchala seka yubu sujwe kuchalo chafe wali ibn maja.
2: Bana yo bale kusomesa.
1: Alhamdulillahi rabbi amini webale kubera ku radio yo busilamu.
0: Omwami byonna bikolanga bwa ino bikolo batumufune ke mpera.
2: Ali wanasola muwa kwa bujulizi.
1: Ona mulabirira yimbire nyumba.
0: Masha Allah. Masha Allah. Na yafe batugambe tetugano gule mmere.
2: Amina, you know wano.
0: Wali.
2: You know.
0: Mutuwe seka.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nkale mkama wange nawe jeba ni chicho ogamba ku basajja betugendo funa kempera. Nti kikagambo kiko ogamba abasajja betugendo funa kempera kuba batukiriza nti yadde temuweerera temutuwa mmere tugenda kuweerera tubawe mmere tubambaze neko ko mugire nga temwagiguze.
3: Tempa abasajja bakulese ekiri kusobozi baabwe ekigaane bamu mugambeko.
0: Naffe tubayambeko. Nga tukola.
3: Oluusi tetugala na Bugaani. Naye oluusi yeekwata mukala ng'olina babi. Saidi emu obanga zikutte mutatusa kukiriza nti.
0: Naye lwaki ofuna ababiri nga tolina busobozi bwa babiri?
3: Obaana bo naye oluusi yeekwatamu.
0: Kakati ono gw'ogamba nti ayambeko naye akola wamukiriza okukola oba takola
3: takola
0: ate no bakola okay mbadde manyi takola nti sitojja kugamba mukyala atakola nti munnange yambako ewaka kuba takola naye bwabanga yamukiriza okola tuyaza tata bwabanga yamukiriza okola awo kimukakatako okuyambako
1: owulidde ensonga gye tubaddeko ebadde egamba nti omukyala alowooza nti bwakwata ssente nazimba ennyumba mwagenda okusula ye nebba n'abaana takimanyi nti eyo sadaka tuljaariya ojja kusigala ng'oyingiza empeera ggwe mukyala ggwe ne bw'oliba ofudde ebbanga lyonna ennyumba eyo gy'ozimbye abantu abali bagisulamu nga tebasasula renti ne waabeera mwana wwo nga ggwe omuzaala
0: waliwo akaayana wano bannanga ayumba wangi
4: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salaamu warahmatullah
4: ekituufu
0: amazima
4: geetaagibwa
0: nzo
4: nabaasi mukije naggalabye buddo
0: nsanyusa okuwuliza mukulu wa baasi
4: nyinza okuva edda nga nnyooma nnyo emisomo gy'abakyala
0: okuva edda mbu nga nnyooma nnyo emisomo gy'abakyala
4: yes naye okuva lwenatandika okuwuliza paalo abakyala mubuulirira nga saagala namumakadde babawaate katono bale musomesa mashaallah
0: mwebale kusiima labirira ewaka kuba omukyala agenda kufunako empeera
1: mwebale nnyo
4: kakati mbuulirayo ebintu bisatu
0: sebu
4: omukyala byalina okukola nga nfunako empeera iye nkuba aliwa naawulira era baagala nnyo
0: wuliriza buliwuliriza katukuddiremu kotubyogedde naye kajja akuddiremu muweeyo ebintu bisatu omukyala byayinza okukola ng'agenda mufunako empeera yesootinge nga bukyali agambe omukazi tagenda mmuliako mpeera
1: anti
0: bimubuulire
1: bwebuvunaabikole tugambye obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mubusuula ekimu ku byo oganye buganyi kuzimba nju osiba olya nkoko olya byennyanja
0: omukazi omulese muzigo abonaabona
1: nze kanzimbe
0: ojisa sodaka
1: sodaka tuljaria mpeera ekulukuta eringa kuzimba muzikiti